myself right on a double backflip. Chug-a-lug, chug-a-lug. Make you want to holler, holly, ho. Burns your tummy, don't you know. Chug-a-lug, chug-a-lug, tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag-a-tag